لنگار جن وچھوڑی سو میل سی گر کے ہید اپار پا برا پاپی کو پیارا پاول دے پاپے پاسارا پر ہر پاپ پچھانے آپ نہ تے سوگ وجو سنتاپ نرک پڑن تو کیوں رہے کیوں بنچے جمکال کیوں آمن جانا ویسر ٹوڑ برا کھے کال من جنجالی ویڑیا پی جنجالا ماہے وڑ ناوے کیوں شوٹیے پاپے پجے پچاہے پھر پھر فاہی فاسے کوا پھر پشتانا اب کیا ہوا فاتھا چو جگے نہیں بوجھے سدگر ملے تا آکی سوجے جو مش

کار مان حکمی کھٹے کھائے نانک لیکھے منگے اوت جنیندا جائے محلہ پہلا پاؤ پوئے پویت پانی سسنتوک بلید ہل ہلے می خالی چت چیتاوتر وقت سنجوگ ناو بیج بخشیس بول دنیا سگل دروگ نانک نظری کرم ہوئے جاوے سگل بجوگ پوڑی منمک مو گبار ہے دوجے پائے بولے دوجے پائے سدا دکھ ہے نت نیر ورولے گرمک نام تیائیے مت تت کڈولے انتر پرگاز کڑ چاننا ہر لدا ٹولے آپ

بندا تاہو سکھ سکھا لی ستی جا گر مل سجن میں لدا پوڑی کبے دکھ سنتاپ جا تدھو پلیے جے کیچن لکھ اپاپ تا کہی نہ کلیے جسنوں وسرے ناو تو نرتن کھانڈیے جسنوں وسرے ناو سو جو نی ہانڈیے جس خسم نہ آوے چت تس جم ڈنڈ دے جس خسم نہ آوی چت روگی سے گنے جس خسم نہ آوی چت سو کھرو اہنکاریا سوئی دوہے لا جگ جن ناؤ وساریا سلوک محلہ پنجواں تینڈی بندس میں کوئی نہ ڈٹھا توں نانک من پھانا کھول کمائی تس متر وچولے جائے ملکنت پشانا محلہ پنجواں پاپ سہاوے جا تاؤ تیر جل دے سیس سہاوا چرنی مکھ سہاوا جا تاؤ جس گاوے جیو پیا تو سرنی پوڑی ملناری سسنگ منگل گاویا ترکا ہوا بندھان بوڑنا تاویا بنٹھی درمت درت سوئے کوڑاویا سیلونت پردان ہردے سچاویا انتر بہار ایک ایک ریتاویا من درسن کی پیاس چرن دا ساویا توبا بنی سیگار خسم جان راویا ملیا آئے سنجوگ جانت سے پاویا سلوک محلہ پنجواں ہا گن تینڈے نانک جیو میں کو تھیے میں نرگن تے کیا ہوئے تو جیوڑ دا تار نہ کوئی جاجک صدا جا چووے محلہ پنجواں دیچ جندڑی اون مجھونا

سب ایکا نظر نہارے، ہر پرو ٹھاکر رویا سب ٹھائی تو چیری جگت سمارے، آپ دیال دیا دان دیوے وی پاتھر کیرے کارے، انترواس بہت مسکائی پرم پولا مرگ سنگارے،

پنجوے پنجے اگت مقام اے پنج وقت تیرے اپر پرا سگلی جان کرو مو دیفا بد امر شوڑ کرو ہاتھ کوجا خدائے ایک بج دیو ہو بانگا برگو بر خوردار کرا حق حلال بخورو کھانا دل دریاؤ تو وہ میلانا

پاک متھاڑ ہے تے استاد پناہ گئے محلہ پنجواں نانک پیٹھا پکا ساجیا دریا آن موجود باجوں صدگر اپنے بیٹھا چاک درود محلہ پنجواں نانک پسریاں پکائیاں

مترا کاسی کوڑ تے تیسا دیوتے سن اندرے جاسی سمرت ساتر بید چار کھٹ درس سماسی پوتھی پنڈت گیت کوت کوتے پی جاسی جتی ستی سنیاسی سب کالے واسی من جوگی دگمبرا جمے سن جاسی جو دیسے سو ونسنا سب بنس بناسی تے پار برہم پرمیسرو

پیاس گر پرساد جے بوجھیا آسا تے پیا نراس سب سچ ندری آیا جو آتم پیا اداس

سارے پرتا سابت جانے جنسی گاری تسے پیاری میل پیا رنگ مانے پر سیج سہاوی جاں پر راوی گرمکھ مستک

بول قاسم اٹھ گیا، ترتیا آئے سرسری تے کوتک چلت پیا، مل آئے نگر مہاجنا گر سدگر اوٹ گئی، گر سدگر گر گوبند پوچھ سمرد کیتا سہی، سمرت ساتر

ان کا درس دیکھ من بگسے کھین کھین تز کو ہوم بلہاری ہر ہردے جاپو نام موراری کرپا کرپا کر جگت پہ سوامی ہم داسن داس کیجے پنہاری رہاؤ تین مد اوتم تین پد اوتم جن ہردے وسیا بنواری تین کی سیوا لائے ہر سوامی تین سمرت گت ہوئے ہماری جن ایسا سدگر سادھنا پایا تے ہر درگے کاڈے ماری تے نر نندک سوب نہ پاوے تین نگ کاٹے سر جنہاری ہر آپ بلاوے آپے بولے ہر آپ نرنجن نرنکار نراہاری ہر جس تو ملے سو تو ملسی جن نانک کیا اے جنت وچاری پیرو محلہ چوتھا سر سنگت سائی ہر تیری جے تر کیرت ہر سننے جن ہر نام سنیا من

صدا ابناسی کٹمب ہمارا نیکر واسی ہم سکھ پایا تا سبے سہیلے گر پورے پتا سنگ میلے ارہاؤ مندر میرے سب تے اوچے دیس میرے بےنت اپوچے راج ہمارا سدگی نیچل مال ہمارا اخوٹ ابچل توبا میری سب جگ انتر باج ہماری تھان سرنتر کیرت ہمری کر کر ہوئی بھگت ہماری سب نی لوئی پتا ہمارے پرگٹے ماج پتا پوت رل کی نی سانج کہو نانک جو پتا پتی نے پتا پوت ایک رنگ لینے پیروں محلہ پنجواں نروائر پورک سد گر پرداتے ہم اپرادھی تم بگساتے جس پاپی کو ملے ناٹ ہوئی شرن آوے تا نرمل ہوئی سکھ پایا

آیا خزم توں ہے سبنا کیرایا تے پانا سوکے کاشت ہریا تے پانا تاں تھال سر سریا تے پانا تاں سافل پائے چنت گئی لگ سک گر پائے حرام خور نرگن کو توٹھا من تن سیتل من امرت بوٹھا پار برہم گر پئے دیالا نانک داس دیکھ پئے نہلا پیرو محلہ پنجواں سدگر میرا بے موتاج سدگر میرے سچا ساج سدگر میرا سبس کا داتا سدگر میرا پرکھ بداتا گر جیسا نہیں کو دیو جس مستک پاک تو لاگا سیب رکھاؤ سدگر میرا سب پرد پالے سدگر میرا مار جی والے سدگر میرے کی وڈیائی پرگٹ پئی ہے سب نیت آئی سدگر میرا تان نتان سدگر میرا گھر دیبان سدگر کے ہوں سد بل جایا پرگٹ مارگ جن کر دکھلایا جن گر سیویا تے پو نہ بیاپے جن گر سیویا

ہم تیرے پیخاری دان دے داتارا تو پرساد رنگ رسمان کڑ کڑ انتر تمہیں سمان تمری کرپا تے جپگی ناؤ ساد سنگ تمرے گنگاؤ تمری دیا تے ہوئے درد بناس تمری

ہوئے چھ پاتشاہاں سا ٹس ہوئے جس کی اوٹ تسے کی آسا دکھ ہمارا تس کی پاسا راکھ لینو سب جن کا پڑدا نانک تس کی استد کردا پیروں محلہ پنجواں روبن ہاری روز بنایا بلن برتن کو سربند چت آیا بوج بہرا کرے جے کوئے جنم مرن پھر سوگنا ہوئے بکھیا کا سب تند پسار ورلے کینو نام ادھار رہاو صرف دمایا رہی بے آپ جو لبٹانو تے دوگ سنتاپ سکھ نہیں بن نام تھے آئے نام ندان بڑ پاگی پائے سوانگی سیوں جو من ری جاوے سوانگ کو تارے پھر پچھتاوے میگ کی شایا جیسے برتنگار ایسو پرپنچ مو بیکار ایک وست جے پاوے کوئے پورن کاج تائی کا ہوئے گر پرساد جن پایا نام نانک آیا سو پروان پیروں محلہ پنواں سند کی نندا جو نی پونا سند کی نندا روگی کرنا سند کی نندا دوگ سہام ڈان دیت نندک ہو جام سنت سنگ کرے جو باد تین نندک نہیں کس ساد رکھاؤ پد کی نندا کند شید آوے پد کی نندا نرک پہنچاوے پد کی نندا گرب میں گلے پد کی نندا راج تے ٹلے نندک کی گدکت ہو ناگے آپ بیج آپے ہی کھاگے چور جار جوار تے برا انہندا پار نندک سر ترا پار برہم کے پگت نروائر تو نسترے جو پوجے پیر آد پرکھ نندک پھولایا نانک کرت نہ جائے مٹایا

کو جور نہ پہنچے، کہاں کرو رگرایا کام کواری دو سکھ دروانی پاپن دروازہ، کرودھ پردھان مہا بڑ دندر تے من ماوا سی راجا، سواد سنا ٹوپ ممتا کو کبود کمان چڑھائی، تجنا تیر رکھے کڑ پیتر یوں گڑ لیو نہ جائی، پریم پلیتا سرت ہوائی گولا گیان چلایا، برہم اگن سہجے پر جالی ایک چوٹ سجایا، سات سنتوخ

تبخ نس آگے در گئے ہوئے خلاص سرن تمہاری آیو کرتے پار برہم پورن ابناس کر کرپا تیرے چرن تے آو نانک من تن درس پیاس سارگ محلہ پنجواں کر تیجا ایک اوہنکار سدگر پرساد من کہاں لبھائیے آن کو ایت اوت پرسدا سہائی جی سنگ تیرے کام کو ارہاؤ امرت نام پری پریت منوہر اے اگامن پان کو کال مورت گئے سادھ سنتن کی ٹھہر نکی تیان کو بانی منتر ماں پرکھن کی منے اتارن مان کو کھوج لیو نانک سکتانا ہر نامہ بسرام کو سارگ محلہ پنجواں من سدا منگل گوبند گائے روگ سوگ تیرے مٹے سگل اگ نم کھیے ہر نام تے آئے ارہاؤ چھوڑ سیانپ بوچ ترائی سادو سرنی جائے پائے جو ہوئے کرپال دین دکھ پنجن جمتے ہووے تر مرائے ایک سبین نہیں کو دوجا آن بیو لوے لائے ماد پتا پائی نانک کو سکھ داتا ہر پران سائے سارگ محلہ پنجواں

آؤ سمرت سانت ماں سکھ پائیے مٹ جا کے سگل بکھاد ہر گھر لاب ساتھ سنگ پائیے کر لے آب اولاد سب تے اونچ اونچ تے اونچو انت نہیں مرجاد برن نہ سکو نہ

اپنے اُبجی درس پیاس، سنت سنگ مل ہر گن گائے، بنسی دتیا آس، ماں ادیان اٹوی تے کڈے، مارگ سنت کہو، دیکھت درس پاپ سب ناسے، ہر نانک رتن لہو، سارگ محلہ پنواں، مائی ری اریو پریم کی کھور، درسن روچت پیاس من سندر، سکت نہ کوئی تور رکھا، پران مان پات پیت ست بندپ، ہر سروستان مور، ترگ سریر اشت بشتا کرم، بین ہر جانت ہور، پیو کرپال دین دو پنجن، پرا پور بلا جور، نانک سرن کرپال ند ساگر، بین سو آن نے ہور، سارگ محلہ پنجواں، نیکی رام کی تن سوئے، چرن کمل انوپ سوامی،

آئون گن پرگٹی آیا گربانی سد اچر ہے ہر من مسایا سگت گئی پرم کٹیا شیو جوت جگایا

منگتے پھر دیکھے آکار نانک ایو جانیے جیوے دیون ہار پوڑی نائے منے سرت اوپجے نامے مت ہوئی نائے منے گن اچرے نامے سکھ ہوئی نائے منے پرم کٹیے پھر دکھ نہ ہوئی نائے منے سال آئیے پاپا مت ہوئی نانک پورے گرتے ناؤ منیے جن دیوے سوئی سلوک محلہ پہلا ستر وید پران پڑھنتا پوکارنتا اجانتا جا بوجھے تا سوجے سوئی نانک آخے کوک نہ ہوئی محلہ پہلا جا ہوں تیرا تا سب کچھ میرا ہو ناہی تو ہووے آپے سکتا آپے سرتا سکتی جگت پروے آپے پیجے آپے سدے رچنا رچ رچ ویکھے نانک سچا سچی نائی سچ پوے تر لکھے پوڑی نام نرنجن الکھ ہے کیوں لکھے آ جائی نام نرنجن نال ہے کیوں پائی گے پائی نام نرنجن ورتدا رویا سب ٹھائی گر پورے تے پائی ہے ہردے دے دکھائی نانک نظری کرم ہوئے گر ملیے پائی سلوک محلہ پہلا کل ہوئی کتے بھوئی کھاج ہوا مردار کوڑ بول بول پونکنا

کیوت سوئی لے جائے گا، روس کسے چوں کیجے، گرمک ہووے سو پانا منے، سجے غرس پیچے، نانک سکھ داتا سدا سالا ہیو، رسنا رام رویجے پری، گھڑ کایاں سیگار بہ پانت بنائی، رنگ پرنگ کتیفیا پیرے ترمائی، لال سفید دلیچیا۔

جنی ست رکھیا اُر تار، نانک نامے سب ہریاولی گر کے سبد وچار۔ محلہ تیجا، با بیگا اب تیری تکھا نہ اتر، جے سو کرے پکار۔ نظری سدگر پائیے نظری ابجے پیار، نانک صاحب من وسے وچوں جائے وکار۔ پاؤڑی ایک جینی اجڑ پائے تروں کھوایا، تین مکھ نہ ہی نام نہ تیرت نہایا، ہتھی سر کھوائن پد کرایا۔ پوچل رہ دن رات سبد نہ پایا، تین جات نہ پت نہ کرم جنم گوایا۔ من جھوٹے وے جات جھوٹا کھایا، بن سبد آچار نہ کنہی پایا۔ گرمکھ اوہنکار سچ سمایا، سلوک محلہ تیجا۔ سامن سرسی کامنی گر سبدی وچار، نانک سدا سہاگنی گر کہ ہیت اپار۔ محلہ تیجا سامن دجے گن بھاری جس دوجے پائے پیار، نانک تر کی سار نہ جانئی سب سیگار خوار۔ پوڑی سچا الکھ پیو ہٹ نہ پتیجئی، ایک گاوے راگ پریاں راگ نہ پیجئی۔ ایک نچ نچ پورے تال بھگت نہ کیجئی، ایک ان نہ کھاہے مور۔

آل چلائے بن کوئے نہ رکھسی جرجروانا کن چڑیا نچسی سدگر بوہت بیڑ سچا رکھسی آگن پگئے پڑہار آن دین پگسی پاتھا چگے چوگ حکمی شڑسی کرتا کرے سو ہوگ کوڑ نکھٹسی سروک محلہ پہلا گھر میں کر دکھائے دے سو سدگر پرکھ سجان پانچ سبد تنکار تون تے باجے سبد نیسان دیپ لو پاتال تے کھنڈ منڈل حیران تار کور باج ترت ہے ساچ تخت سلطان سخ من کے کر راگ سن سن منڈل لولائے اکت کتھا بیچاری منسا منے سمائے الٹ کامل امرت پریا ایو من کت ہو نہ جائے اجپا جاپنا ویسر آد جگاد سمائے سب سخیاں پنچے ملے گرمک نج کر واس سبد کھوج ایو کر

سفل فلنا سلوک محلہ چوتھا ہر ہر نام تے آئے مان ہر درگہ پاوے مان جو اچھے سو فل پائے سی گر سب دی لگے تھیان کل پاپ سب کٹی ہے ہومے چکے گمان گرمخ کمل مگسیا سب آتم برہم پشان ہر ہر کرپا تار پرب جن نانک جپ ہر نام محلہ چوتھا ہر ہر نام پویتر ہے نام جت دکھ جائے جن کو پورب لکھیا تین من وسیا آئے سدگر کے پانے جو چلے تین دال دے دکھ لے جائے اپنے پانے کنے نہ پائیو جن وکھو من پتی آئے جن نانک داسن داس ہے جو سدگر لاگے پائے پوڑی توں تھان سنتر پار پور ہے کرتے سو تیری بنت بناونی رنگ پرنگ سٹ سب ساجی بہ بہ بد پانت اپاونی سو تیری جوت جوتی وچ ورت ہے گرمتی تدے لاونی جن ہوئے دیال تن سدگر مل ہے مکھ گرمخ ہر سمجھاونی سب بولو رام رمو سری رام رمو جت دالد دکھ پکھ سب لے جاونی سلوک محلہ چوتھا ہر ہر امرت نام رس ہر امرت ہر ارتار وچ سنگت ہر پراورت دا

جانا ہے جن نانک سرن پریجے توں جل ند مین ہم تیرے کر کرپا سنگ رکھیجے کلیان محلہ چوتھا رام رام رام پوج کریجے من تن ارپ ترو سب آگے رس گرمت گیان درڑیجے رکھاو برہم نام گن ساگ تروب نیت چن چن پوج کریجے آتم دیو دیو ہوئے آتم رس لاگے پوج کریجے بویک بدھ سب جگ میں نرمل بچر بچر رس پیجے گر پرساد پدارت پایا سدگر کو ایو من دیجے نرمول قد ہیرو نیکو ہیرے ہیر بدھیجے من موتی سال ہے گر سب دی

پیخ تاہے سخمانیا ہرخاں ہوں بلغاری تین جے درگہ جانیا اینے کرم انیک کوار بکار کان ماں درگندت واس سڑکا شارتان پھر تو گرب گوار مرن نہ جانائی ہر گاں ہر چندوری پیخ کاہے سچ مانائی جس کی پوجے اود اسے کون رکھائی پیدک ان کے اپاب کہاں لو پکھائی ایک کو چیت گوار تاج تیرے آوائی ہر گاں بن ناوے تن شار پرتھا سب جاوائی اوخد نام اپار امورک پیچئی مل مل کھاوے سنت سگل کو دی جئی جسے پراپت ہوئے تسے ہی پامنے ہر گاں ہوں بلغاری تین جے ہر رنگ رامنے ویدا سندا سنگ اکٹھا ہویا اوخدیا اے راس وتیاب کھلویا جو اونا کرم تو کرم ہوئے پسریا ہر گاں دور

رب کیاں ساڈے ترمن جوری چلے پانی ان آیو بندہ دنی وچ وت اسونی بن ملکل موت جا آپسی

العمل سدگر سنگ نواس گر رام داس کل اچرے تو سہج سروور باس گر جن کو سو پرسن نام ہر دے نواس جن کو گر سو پرسن درت دور انتر ناس گر جن کو سو پرسن مان ابمان نوار جن کو گر سو پرسن سبد لگ پو جل تارے پرچو پرمان گر پائیو تن سکے اتھو جنم جگ سری گرو سرن پاج کل کاب پوگت مگت سب گرو لگ سد گر کھیما تانیا جگ جوت سمانے آن پو نیجا نام ٹیک جیت پگت اگانے گر نانک انگد امر پگت ہر سنگ سمانے ایو راج جوگ گر رام داس تم ہوں رس جانے جنک سوئے جن جانیا ان مارا تھریا ست سنتوگ